fokotsa lebelo. Fa sa lebanta la gao la phologo, re ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag Lesedi FM ke molelwa.

0: abira sebele tswala sedi pina ke monatia go lo re bumeleng ka o tsama le fisi ba reng kuwelo re bo metsotso re ya goreng ya botlhano ntumelana kwa ka ditse bona ke tle ke re go re isa ratolena le ile re kopanya ga mmogo le ga re ka rwana nna le wena ka nnete ke le bohataba ya go dipelotsona le letsa go ka ngwa mo ke maqhobu a gaso fitlela ga tiana na konye tlang ga o ratile morena la bone le hlongolo lofetseng le senantsitiso ratwa ke nna ka pelo ya ka yo hlekea o ananela ke ana nela ha ile wang ka di mapelo le ditsebe ba ka nsa o rotla tsa maisana le leto rena mmoho ho pula o qala tsa ka mantsho ya reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola ka nako tsohle mabedi go sia matleng ke support yana lo wena o ntse o dutsi matleng na go nye tla na te fela ke manane o ohle a tsebele tsena tla o latela ka morao go mona re nya bohlano o teng moifo makumane a mona le mane mantsho wa mofokeng o seke wa feta wa fetwa ya gaola ya Omsingizani, thank you, oh Jesus.
1: Ramase, siabisa amasono. Mupi walo hodimo lele fans. Konyana ya mahoji, realebuanda.

0: dikakanyo tsa hora ya botshelela di fella mona kwa boelatamelo imamelela tse ding gape ga nako e tlabele hora ya bosupa thago wa breakfast le moifo
1: dira ge ka lenaneo leo beyang sehlotlolong lena ke lenaneo la oseng la thago moo mafolofolo a bonagalang ka dinako tsotlhe oseng gema le digalana ke bolela dikgoku tsa gago seipati thoasa seoke

dumedi ke metsotso e le shumele metso miraro ka mora hora ya borobong ke ya dumedi sa ke ya amuhela o hle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng o senga ka jeno pina ke monate ya umlazi gospel choir the original bare lalelinda ba pele ho mono bona mamedi wa tshebeletso ya lesedi ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai hobi hobi ka jeno mamedi ke le ke onketse the brothers about antwe monate sa lu sentse na mamedi kwa no tshebeletsong ya lesedi pina ye mamedi bare Pina omohao, ya, omohao. Ere ha ole tjena ke tla ke fetele Belkomo machabeng. Ho ba mametse mosebetsi kwa moholo ka mona ka Belkomo, merapelo ya rona ka jeno e tla hasa kwa wotloloa ka mona ka Belkomo machabeng. O teng Thuli baby, ke ena ya tla re fang lona ha monate na ne ole na. Hello my Thuli. Thuli. Thuli. All right. E re mamedi ke tse jana re king ke tebo mo ruti are modimo re boka wena.

Dumelang, dumelang metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tsohang, eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Mme wa ka le Ntate wa ka. Empa pele re tswelang pele ka tsa lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjheke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: taba tsena tsa hore raya le shome di fella mona o ka boela tomela o imamelela tse ding gape ya nako e tlabele gore raya le shome le motsomong tsona o tla dibalelwa ke mosiu wa tshweu mokgatlhelo kwa bobedi wa itlhabolole Lesbosh
1: Lesedi FM ke mole mogwabo wa setso le puo ya sešo.

Godi mahloho hora ke ya leshumele motsomong tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa Mosiwa Tsweu o re balela ditaba.

ndate motaung a dumela ka o fa pile monate moya moya ke na le bothata ndate ke na le ngwana ha ke a ke lo monkela dipampiri go thwe a se ngwanaka ha ke tsebe robaneng mme ngwaneno wa ka o hlaetse ka monaka Natal Spruit ere ke tle ke etse tjena he ere ke etse tjena ke tla re ere ke bona o le a re o tla o letsetsa a usi mona ke tla bua le nona jwale a ka o letsetsa rona ga ba re ngwana swaga go tloa go e ntse jwang jwale ngwanaka ga ana mangolo ntate mme ke ngwanaka eno ga ke tse go ba neng ba re ngwanenwa a se ngwana wa ka ke metlhoo ba nkemisa tlhoo ga ke tse borona go ba neng ba tsho jwalo ngwana e le wa ka ke ngwanaka ngwanenwa go tswetswe ke nna jwale ga ke ya ka mono ka Home Affairs ba re ngwana a se wa ka re metsotsong e leshome le metso e mehlano ona jwale pele go hora ya boraro la bone bekeng wawa go sane tlabele la botlhano athe ka moraoraya boraro o tla kopana le Thabo Mokoni a tsama le top la ma 7 ebile a hula le mora Chabalala tla kopana le bona go lokile wena ausi a gore ke leke o fetisa taba ena ya gago re ke nke ke e fetise ke tla e latlhela o kgaitsedi yaka gore e ke e shebe mme ke tlabe ke mo kope ke mo letsetse ona jwale moeng mona ke mo kope gore a tle a buisane le wena gobane jwale ga o lla o re go thwe ngwana a se wa gago ke ema tlhogo ngwana mmetlhe molaetsa kuono ausi wa lla o re Home Affairs go thwe ngwana eno yeo e leng wa gae a se wa gae a ko e kenye matlho tabena o e shebe ke e fetisitse e re ke motshware kgaitsedi yaka e re ke motshware walla mahala walla mahala re ya metsotsong e leshome le metso e mehlano pele ora ya boraro ke tla o fa pine monate ya golo mme e pinena ke ama hotela Queens ke tla o fa yona

robala mona Gauteng khomi ga borokwa iyo tsho jwalo mshana wa the soul brothers nako ke hora ya boraro o mametsele sedi FM go tlhola gatsola Afrika borwa ditaba tsa boraro o di ballwa ke mosiu wa tswe.

0: ditaba tsena tsa gorra ya bone di felela mona boela mona ditaba tse dingwe ga gorra e tlabe ile ya bohlana TLB.
1: Fokotsa lebelo, fasa lebanta la gago la phologo, re ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag Lesedi FM ke molelwa.

ke o lebohile thibo se ba mamedi kgotsong. Komishini ya madlanga e bolela gore ga go mokomisinara le ya mong wa yona kapa motšhotšhisi ya kopaneng a bile a buisana kapa ya tsebang rakgwebo Serge Kabonge. Komishini e latotse sena ka gore ke lešano le builweng ke Kabonge kgatisong ya lentswe e bapetsweng nakong ya kopo ya go lokololwa ka beile ya motlatsi wa mehleng wa mokomisinara wa naga wa sepolesa Shadrack Sibiya. Go tlalewa kgatiso ena ya lentswe eo e leng ya Kabonge e le moo a tlaleyang gore o kile a thusa monna ya a dulang setulong se ka pele go komišene ya madlanga. Mmuele wa komišene e leng Jeremy Michaels o re ga go motho ya a sebetsang ka gare go komišene ya a kileng a buisana le Kabonge gore a tlile go tlhagelela ka pele go komišene ena ya madlanga. Michaels o re ditlalego tsena ga se nnete mme ga o mabaka a di tshehetsang mme o bile o kopa le baagi gore ba di ele tlhoko.

Western Cape o bolela hore o hlakotse kontraka ya tshebetso ya motsamaisi wa mmasepala ya tshwereng mokobobo ya qoswang ka bobodu, Boy Ngubo, hammoho le mohlanka wa phethahatso wa tsa ditjhelete Busisiwe Lubelwana le ramotse wa mehleng Thando Matika ba lokollotswe ka beile diranta tse 20,000 motho ka mong ka Mantaha ka lebaka la ditlaleho tsa ho amohela tjotjo. Boraro bona bo tshwerwe ka lapele Mphalane ka ditlaleho tsa ho amohela tjotjo ya diranta tse 500,000 ho tswa ho rakgwebo e mong. Komishini ya Madlanga e bolela hore ha ho mokomishinara le ya mong wa yona kapa motjhotjhisi ya kopaneng a buisana kapa tsebana le rakgwebo Sejie Kabonge. Komishini e latotse sena ka hore ke leshano le buileng ke Kabonge kgatisong ya lentswe e bapetsweng nakong ya kopo ya hae ya ho lokollwa ka beili, nakong ya kopo ya ho lokollwa ka beili ya motlatsi wa mehleng wa mokomishinara wa sepolesa sa naha Shadrack Sibiya. Ho tlalewa ha kgatiso ena ya lentswe e le ya Kabonge moo a tlaleyang hore o kile a thusa monna e mong ya dulang setulong se ka pele ho komishini ya Madlanga. Mmueli wa komishini ena ya Madlanga Jeremy Michaels o re ha ho motho ya sebetsang ka hare ho komishini a kileng a buisana le Kabonge hore a tlile ho hlahella ka pele ho komishini ena ya Madlanga. Michaels o re ditlaleho tseo ha se nnete, mme ha ho mabaka a di tsietsang a ba a kopa baahi bana ena hore ba ke ba di ele hloko.

0: Jij!
1: Oh, gaat die daar moeten? Als dat daar! Hey, wat gaan we doen? Jee. Hoe hoop het dan toch die leveren die kei gaat ze dekken? Die kei, jullie zullen ook allemaal gaan tanden, want dan ben ik te wezen. En zeker als je MV transport die aan kan moeka, maar ik ken geen graf, PE, want dan PE. Le Fenter, want dan. Die kei, want dan ben ik lekker op aan de matata die kei, want dan. Wat ze maar moe, le ratong li bima die kei, want dan. Ka kopana le ausi ntlo e sena le ha e le mpotsa tshepo yaka ka 2004 DK ka kenya finisher ka chupela ka kenya ceramiki DK tse ha e felella mosebetsi wa fela DK ngwana mme ka dula 2005 and 6 7 ke sena a o suwe ngwana mme a etsa ntho tse snacks a re ena a ka se dule le motho a sa sebetseng DK ngwana mme ke lekile ka gotlhe ngwana mme gore mpe ke robale ke jela ngwana mme ka ja fatshe mme ka qala fatshe ko bolelela ke ngwana mme ke nyetse ke sebetsa monate ke na le bana ba itre a o suwe one heka pate ngwana mme modimo la monka a ngwana mme DK ntho tsa ka di akganya kore ke kgotsofetse DK mme ke lente le no ngwana mme ke le mosebetsing ao ke happy
2: ga e sedeka ke a leboa mane ayeyeyeyeye ntho tsa gago di dutse thekeng la tshwene di dutse monaleng wa botshelela weso ao ga o lebogela mane ao ga o leboe bona fela go na o tswa kae ga o na le mothemo wa ka bonya gamo ilalatlela toulo ga utlwa gore ga ke batle le ga e ka ba ke eng sa motho wa mosadi he bona ko ene yo ne o na le lelapa la gago ga e sedi ya ka gataba tse ntla kale a o le makgabunyane a magago ao he a bona eo ye mo yang ko emetsi he tlatla matshole a wa ba rata bana ba gae nnete sebele a ba dišhabe metse o tse meraro re fogeletse gora ya lesomelo motsho le mong o ntse mametse tshebeletso ya lesedi ka labone bekeng laka lebetso ke dikeledi magesene e bangwe le tseleng ga nna gantletle ke ya tshepo gore o ntse o tsamaye gantle le wena ya mosebetsing o ntse o sebetsa gantle o fitlhela bo chaisa digoreng tsa o seng ke bo le wena ya etsang night shift o le ka bona ka digarageng tsa mafura o le ka bona ka sepetlele o le ka bona ka ditšhankaneng tse e fapaneng difemeng tse o tlhatse e fapaneng weso ke ya tshepo gore o ntse o sebetsa gantletle ke na ka onkela Veronica Kaupa a re it takes two ka onkela Beyonce a re I'd rather go blind tsela pele o tsebile molaetsa wa gaotlhe dokaanongwe tsa rona tse fapaneng re ke dine goreng ya o qetela he jele ka o tseba gore nna le ona re a go gangwa ke go rayane ya lesobele metso medi re kene goreng ya o qetela weso se re tla ga o gangwa ke go rayane ya o qetela mo ke tla be ke o sia he masong a gaetsedi ya ka ke tsholo loka oke pele ga jwale re sa go robile monakedi ga ja poko kahlanaka.